0: det beste vers.
1: Og det er for trygt.
2: Men de har makkåren tvåsens gesicht, og de stod på hjemmet stigen, for nemlig. Kraft og vi, de ganze Woche, genauso früh, wie mir wieder ein Freund sagt.